0: Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidende.
1: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hvis onsdagen var lidt for meget frem og tilbage mellem sol og byer, så er vejret her i natten altså faldet mere til ro. Det er tørt på Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader, og der er lidt udkig til stjernerne mellem skyerne. Og så i morgen ser altså også ud til at være mere samarbejdsvillig med hensyn til at levere godt vejr. Vi får en tørvejrsdag, vi får en del solskin og temperaturer mellem 17 og 18 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sag om nedrivning af fire bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik-, Natur- og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september. Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i natten over Sydhavsøerne for det meste tørt og vekslende skydække, og der er gode muligheder for lidt opklaring, og temperaturen er nede på en 10-13 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, der ser ud til at blive en rigtig god hverdag. For vi får tørvejr, vi får en del perioder med solskin, og temperaturen kommer op omkring en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter en kritisk artikel i Folketidene opsagde borgmesteren og to politikere deres abonnementer til Folketidene. En af de Lolland-politikere, der opsagde kommunens abonnement på Folketidene, vil nu have avisen tilbage. Det konservative byrådsmedlem Henrik Jacobsen vil i løbet af onsdag bede administrationen om at gentegne abonnementet. Han ønsker at give Folketidene en chance til og håber på indhold, der får ham til at reflektere over lokalområdet. Venstres Tine Winther Clausen har derimod ingen planer om at bestille avisen igen. Ombudsmanden understreger over for kommunen, at politikere ikke må straffe Folketidene økonomisk for kritiske artikler. Men han går ikke videre med sagen, da Lolland Kommune fastholder, at opsigelserne ikke var et forsøg på at straffe Folketidene.
2: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer området står med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er jo faktisk ikke engang ordentligt lyst endnu. Men lad os lige kigge på vejret for torsdagen. Det begynder altså ret køligt, fordi vi har jo stadigvæk den her nattemperatur på mellem 10 og 13 grader. Men det holder tørt, og vi står foran en dag, der bliver rigtig flot. Vi får en del solskin, og altså det holder jo tørt hele dagen, og solen kommer til, og temperaturen stiger til en 17-18 grader. Så vi er sådan lige lidt under den der sensommertemperatur, men der stadigvæk i den lune ende, når det nu er efterår. Så efter nogle dage med ret så ustadigt vejr, så ser det ud til, at vi får en rolig hverdag i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidene. Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Aasen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Aasen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Aasen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. God alt for tidlig morgen. Det er jo faktisk ikke engang ordentligt lyst endnu. Men lad os lige kigge på vejret for torsdagen. Det begynder altså ret køligt, fordi vi har jo stadigvæk den her nattemperatur mellem 10 og 13 grader. Men det holder tørt, og vi står foran en dag, der bliver rigtig flot. Vi får en del solskin, og altså, det holder jo tørt hele dagen, og solen kommer til, og temperaturen stiger til en 17-18 grader. Så vi er sådan lige lidt under den der sensommertemperatur, men der er stadigvæk i den lune ende, når det nu er efterår. Så efter nogle dage med ret så ustadigt vejr, så ser det ud til, at vi får en rolig hverdag i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: det her.
1: Det her er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio Sydhavsøerne. Well, I-

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hey, kom til gælde nu.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Whatever you want.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet 4 genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
2: Natten til onsdag opstod der brand på et opholdssted i Kettinge. Branden startede på et beboerværelse, som blev kraftigt brand- og sodskadet. Personalet nåede dog at få alle ud af bygningen, inden brandvæsenet kom frem. Derfor kom ingen til skade. Brandvæsenet oplyser, at skaderne er begrænset til det ene værelse, og samtidig roser indsatslederen personalets hurtige indsats. Sydsjællands og Lolland Falsters politi oplyser, at brandårsagen endnu ikke er fastlagt, men vurderingen er, at den formentlig skyldes uforsigtighed.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr, skyde og lokale tågebanker i morgentimerne. Ellers i løbet af dagen opklaring og tørt vejr med nogen eller en del sol, 15-19 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Ved kysterne igen noget blæsende op til en frisk vind.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Brian Rice, No Promises. Klokken er 6 minutter over 6. Velkommen til torsdag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 10. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen og er klar til at hjælpe ud af dynerne og godt i gang med din torsdag. Jeg var en tur i fiskehandleren i går. Der ligger en fiskehandler ikke langt fra, hvor jeg bor, så jeg tog ned og handlede ind til et aftensmad. Og man siger jo, fisk er sundt. Der er også en anden ting omkring fisk. Det er også halvdyrt, fordi at, inden jeg summer om, så har jeg faktisk brugt 250-300 kroner på en gang aftensmad. Jeg synes jo, et eller andet sted. Ikke, det var noget, der fyldte sådan specielt meget, men det så til gengæld super, super lækkert ud. Så det var rigtig god aftensmad, at vi fik i går aftes. Lige nu, Andreas Odbjerg, føler mig selv 100 år lige om lidt. Benjamin Hav, Portugal. Godmorgen.

Benjamin Hav, Portugal. Klokken den er 13 minutter over 6. Godmorgen. I dag der er det FN's internationale dag, der sætter fokus på forebyggelse af selvmord og vigtigheden af åbenhed, støtte og hjælp til mennesker, der er i krise. Så det fylder rigtig meget lige præcis på den her torsdag, den 10. september. Lige om lidt, der kan du høre Too Sweet fra Hoshier, allerførst svenske Robin. Det her Show Me Love. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk. Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Hos Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Hosier to Sweet. Klokken er 22 minutter over 6. Torsdagen byder på skydevejr og lokale tågebanker her i morgentimerne. Senere der klarer det noget op, og vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Dagtemperatur 15-19 grader. Det bliver blæsende svag til jævn vind fra nordvestlige eller skiftende retninger ind i landet ude ved kysterne. Der får vi stedvis op til en frisk vind.

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Du er med på Radio Sydhavnsøen, og det her var jo faktisk første gang, vi sådan for alvor stiftede bekendtskab med David Guetta, en franskmand, der kun var 13 år gammel, da han for første gang nogensinde i sit liv fik lov at spille på en natklub. Han skulle have lov af natklubejeren, og selvfølgelig også af hans forældre for at få lov at stå og spille midt om natten på den her natklub. Det gjorde han som 13-årig. Godt gået, synes jeg. Tommelfinger op herfra. Her Harry Styles, American Girls.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En sag om nedrivning af fire bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik-, Natur- og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september. Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brugsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Det her var Wide Awake. Klokken den er 20 minutter i 7. Godmorgen. Se, min liste over kendisfødselarer, den er super, super, super kort i dag. Og der er lige nok til, at vi kan kalde det en liste. Der er nemlig to på listen, og den ene, det er José Feliciano, som er sanger og guitarist, og det er ham, der i december måned altid synger Feliz Navidad. Han bliver 81 på dagen i dag. Vi skal også sige tillykke til Joachim Solberg, der er tryllekunstner. Han skal, jeg ved ikke, om han skal komme op af en lagkage og trylle sig selv frem på den måde i dag, men i hvert fald så skal han have 69 lys i lagkagen. Kæmpe stort tillykke til de her to kendisfødselarer, men det allerstørste hurra, som altid, så går det ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 10. september.

Eller Longlin. Det her var Be Here. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 7:13. Lige om lidt, der ringer det ind til en gang nyder her hos os. Det kan også være, det ringer ind til endnu en arbejdsdag for dit vedkommende. Hvis det gør det, så rigtig god arbejdsløst. Inden vi er klar med nyheder, inden klokken bliver 7, spiller vi blandt andet The Bangles her Manic Monday. Jeg hedder Claus Nielsen. Er der frem til klokken 10. Godmorgen.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hit-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet.
14: Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet 4 genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Aasen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Aasen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Aasen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr, skyde og lokale tågebanker i morgentimerne. Ellers i løbet af dagen opklaring og tørt vejr med nogen eller en del sol, 15-19 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Ved kysterne igen noget blæsende op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Gotchi, Somebody That I Used To Know. Klokken den er 6:07. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Noget, der fyldte rigtig meget i medierne i går, det var Kong Haralds begravelse i Norge. Et kæmpe opbud af mennesker og en rigtig, rigtig smuk ceremoni. Og man kunne følge med i fjernsynet. De sendte det meste af dagen fra den norske hovedstad Oslo. Og min bedre halvdel, hun sad klistret til skærmen hele dagen, stort set. I hvert fald fra klokken 10 om formiddagen frem til langt hen på eftermiddagen for at få det hele med. Hun elsker, når der er royale begivenheder, ligegyldigt om det er bryllupper, det er fødselsdag eller hvad det nu er, der foregår i de forskellige kongehuse. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst en tur tilbage til 80'erne, Daryl Hall og John Oates her, Out of Touch. Godmorgen.

Den her sang er blandt de 5 mest spillede på dansk radio i øjeblikket. Den nye sang fra amerikanske Ariana Grande, den hedder Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 7:14. Lad os se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, ja, der handler det om noget, vi har hørt om før, nemlig elløbehjul, der kører alt for stærkt. En af vores færdselsbetjente stoppede her forleden dag et elløbehjul, der kørte hurtigere end noget andet.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: det, jeg går her og tænker på.
1: Det var Skins, der tog os med en tur ned af Åboulevarden. Og så vidt jeg ved, så er det den Åboulevard, der ligger i København. Og ligegyldigt om du befinder dig i København eller her på Sydhavsøerne, jamen så løber du ind i noget af det samme efterårsvejr. Først på dagen skyde med lokale tågebanker. Senere får vi opklaring, og så holder det tørt med nogen eller en del sol i løbet af dagen. Dagtemperatur 15-19 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind ude ved kysterne. Der skal du holde lidt bedre fast i løse ejendele. Der får vi nemlig op til en frisk vind. Her er Robbie Williams, Feel.

0: Justin Timberlake, Senorita, morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En sag om nedrivning af 4 bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i teknik-, natur- og miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september.
3: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer området står med.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 22 minutter i 8. Efteråret, det er over os. Det tænker jeg ikke kommer bag på ret mange. Og det betyder også, at nogen går måske og hoster lidt. Der er nogen, der går nyser, og andre er måske også ramt af måske lidt mere alvorlige ting. Efteråret er kommet, og dermed så nærmer sæsonen sig også for vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor inviterer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut nu alle danskere over 65 år, eller på 65 år derover, til at blive vaccineret mod influenza og covid-19. Sundhedsstyrelsen oplyser til Ritzau, at 1,3 millioner borgere kan forvente at modtage en automatisk invitation til et lille prik, et lille stik, der kan sikre, at man ikke løber ind i en voldsom influenza blandt andet. Lige nu spiller vi Clean Bandit sammen med Demi Lovato. Det her er Solo. Godmorgen.

Skop sammen med 1-2 igen og igen. Den ene halvdel af 1-2, Cecilie Nordby, den her danske sangerinde, som var en af frontfigurerne i 1-2 i gamle dage. Hun kunne fejre fødselsdag i går. Hun skulle have 62 lys i lagkagen, så måtte ikke hun er blevet begavet på den helt rigtige måde. Her var igen og igen på Radio Sydhavnsøerne lige om lidt. Der er nyheder her hos os, når klokken den er 8. Efter klokken 8, der fortsætter den gode musik og underholdningen her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, spiller Burma Boy sammen med Shakira lige nu. Det her er dig. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
0: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet flere genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen. Flere danskere bør klage over deres skattesager. Sådan lyder opfordringen fra Bjarne Petersen fra Saxkøbing, der er ny formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Ifølge den nye formand får mere end hver tredje klager helt eller delvist medhold. Sidste år behandlede det lokale skatteankenævn 38 klager, og det er overraskende få, mener Bjarne Petersen. Han understreger, at alle kan klage, og at det ikke er nødvendigt at have en advokat eller revisor med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr, skyde og lokale tågebanker i morgentimerne. Ellers i løbet af dagen opklaring og tørt vejr med nogen eller en del sol, 15-19 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Ved kysterne igen noget blæsende op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years, morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 8:06. Nu skal det handle om en magisk aften på Lollands Bank Park. Nogle gange så sker der magi på grønsværen, og det gjorde der i går aftes for NFC. Fordi at, det var tredje runde af pokalturneringen, efter der var spillet 70 minutter. Ja, der var hjemmeholdet bagud med 4-1 til Middelfart. Men så sker der ting og sager, og pludselig er man på 4-4 i den ordinære spilletid. Kampen skal ud i forlænget spilletid. Den ender 5-5, og i straffesparkskonkurrencen, der vinder NFC, og nu er man videre til, til næste runde af pokalturneringen. Det er 1/8-finalerne, der skal spilles nu, med en samlet sejr på 9-7, så virkelig en målrig aften i Lollands Bank Park, og jeg kan godt forstå, at der er mange NFC-fans, der bare ikke kan få armene ned, fordi det her, det er en magisk aften, der har skrevet sig ind i historiebøgerne, og du kan selvfølgelig læse meget mere om kamp og læse kampreferat inde på folketidende.dk. Kæmpestor tommelfinger op og tillykke til NFC her for os på Radio Sydhavnsøerne. Lige nu spiller vi NSYNC her, It's Gonna Be Me.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn sprækker det i morgen på Sydhavnsøerne 13 minutter over 8. Det er en torsdag morgen, hvor jeg tænker, der stadigvæk er nogle NFC-fans derude, der ikke har fået armene ned efter gårsdagens 9-7 sejr i pokalturneringen over Middelfart. Efter man var bagud med 4-1 efter 70 minutter, så fik man altså lavet det vildeste comeback. Se, hvis du er en af de mange, der kører elbil, så kan det godt være, at du skal lade være med at sætte din elbil til at lade senere i dag, fordi det er nemlig en dag, hvor strømmen den bliver rigtig dyr. Der er udsigt til meget dyr strøm her i aften. Det skriver TV2. Vejret, der holder øje med den slags dyrest, bliver det omkring 19-21 i aften, hvor timeprisen kommer op på 4,41, altså 4,41 kr. Per kilowattime. Så bliver det lige pludselig ret dyrt og så lade bilen op derhjemme. Så det kan godt være, at du skal gøre det enten inden, eller bare vente til i nat med at lade din bil op, hvis du har sådan en elbil. Lige nu spiller vi Nordstrøm. Det her er Berlin.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Love Me To Heaven, Jonas Brothers, morgen på Sydhavsøerne, 23 minutter over 8. Dagens vejr ser sådan her ud. Vi får nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra vest og nordvest, og en temperatur mellem 13 og 17 graders varme. I aften og nat efterhånden skydevejr vestfra, og i aften får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring syd og sydvest. Temperaturmæssigt, ja, det er faktisk ikke, fordi temperaturen falder vanvittigt meget i den kommende nat. Vi kommer ned mellem 10 og 13 graders varme. Lige nu spiller vi Burhan G sammen med LOC, det her er Karma.

0: Boyband-musik fra allerøverste hylde. Det her var Backstreet Boys' I Want It That Way. Klokken den er 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 8-delsfinalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart. Afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for træfte runde i næste uge.
3: Gratis eller billigt. Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af

0: rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag kulturstrømmen står Mille Pommersgaard og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøgle til de mange arrangementer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: dag, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftens filet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Der er noget at fejre hos Mærks Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærks Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Klokken er 22 minutter i 9. Godmorgen. Vi snakkede lige om det tidligere her til morgen, at strømmen den bliver dyr i aften mellem 19 og 21. Der kommer kilowatt-timeprisen til at ligge på omkring 4 kroner 41. Det er altså rigtig, rigtig højt. Så det kan godt være, at det ikke lige er der, man skal lade sin elbil op. Og elbilerne, dem kommer der flere og flere af her i Danmark. Jeg læste lige her den anden dag, at 9,5 af 10 biler er elbiler, når de bliver solgt ude i butikkerne. Jeg ved ikke, hvem der køber den der halve elbil, men sådan er det faktisk. Rigtig mange elbiler kommer ud og kører på de danske landeveje. Lige nu har vi rundet 700.000 eldrevne personbiler, og det er en kæmpe milepæl, det mener brancheorganisationen Mobility Danmark. 100.000 af elbilerne er blevet solgt inden for de seneste 5 måneder, så det her det går altså rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Lige nu, Olivia Dean, Man I Need.

nyt samarbejde mellem Andreas Odbjerg og Medina. Sangen hedder Den Forbandede Kærlighed. Lige om lidt, der om et kvarters tid, der rammer vi klokken 9, og det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og senere på dagen i dag, ja, der venter Søren Krog med sydårsfrokost. Det er klokken 12 middag. I eftermiddag, jamen, der kan du være i selskab med Stine Kronborg fra klokken 14 og Anders Bondholt fra klokken 16. Og det er Anders, der hjælper dig hjem fra arbejde her i eftermiddag hos os. I aften, der er det Kim T, der opfylder musikønsker, og det gør han fra 18 til 19. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er svenske Robin, Dancing on My Own. Godmorgen.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Vi elsker at skubbe grænserne.
0: Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder, fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet 4 genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
2: En hybridbil brød onsdag kort efter middag i brand på OK Plus tankstationen på Maribovej i Nakskov. Branden opstod i kabinen, formentlig på grund af en teknisk fejl, men en

0: Hurtig indsats fra personale og vidner forhindrede, at ilden bredte sig til resten af bilen. En hund befandt sig i bilen, men ejeren fik reddet den ud i sikkerhed. Både hund og ejer har det efter omstændighederne godt. Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr, skyde og lokale tågebanker i morgentimerne. Ellers i løbet af dagen opklaring og tørt vejr med nogen eller en del sol, 15-19 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Ved kysterne igen noget blæsende op til en frisk vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Bryan Adams og sangen om The Summer of 69, der har været et eller andet helt specielt ved den der sommer i 69. Og vidste du øvrigt, at vi er tættere på sommeren 2069 end 1969, altså den sommer, som Bryan Adams her, han synger om. Lige om lidt, der skal vi i den historiske afdeling og kigge på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 10. september. Allerførst The Raveonettes her, Last Dance.

tilbage. Rune Rask sammen med Hampenbær, sammen med Blæst og sammen med Back to Back. Det her var En som dig på Radio Sydhavnsøerne. Jeg tænker, der er rigtig mange, der ikke har fået armene ned efter i går aftes i Lollands Bank Park, hvor de lokale fodboldhelte fra NFC fik en vild sejr over Middelfart i pokalturneringens tredje runde. Efter 70 minutter, der var man bagud med 4-1. Og så ender kampen 4-4, fordi det går målamok. Man skal i forlænget spilletid, den ender 5-5. Og så er det NFC, der i sidste ende trækker det længste spor, står i en straffesparkskonkurrence. Det er en kamp, du kan læse i kampreferat af inde på folketidene.dk. Lige nu der er klokken 12 minutter over 9. Lad os kaste et blik på, hvad der er sket den 10. september igennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter, og vi starter helt tilbage i 1998. USA's daværende præsident Bill Clinton møder medlemmer af sin regering for at bede om tilgivelse for sine eskapader med praktikanten Monica Lewinsky. Han lover at forbedre sig. I 2003 på den her dag, Sveriges udenrigsminister Anna Lindh blev overfaldet og stukket ned med utallige knivstik under et indkøb i et stormagasin. Hun dør den efterfølgende dag af hendes sår og hendes kvæstelser. Vi slutter af i 2009 på den her dag. Caroline Wozniacki spiller sig videre i semifinalen med US Open. Det er den bedste danske tennispræstation i over 40 år, og bedriften den rykker hende op på en 6. plads på verdensranglisten på den her dag i 2009.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Meghan Trainor, Criminals, 21 minutter over 9. Du står op til en torsdag, som egentlig på mange områder er rigtig pænt, sådan vejrmæssigt. Vi får nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest, 13-17 graders varme. Senere på dagen skydevejr vestfra, og i nat temperatur mellem 8 og 13 graders varme. Det her er Rihanna, Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: Phil Collins i front hos Genesis, Jesus He Knows Me, det morgen på Sydhavsøerne. Og lige om lidt, jamen der skal vi have tændt op for tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En sag om nedrivning af fire bevaringsværdige bygninger ved Ålholm Ladegård ender nu i Guldborgsund Byråd. René Christensen fra Moderaterne undrer sig over sagsforløbet og mener, at der undervejs ellers var enighed i Teknik, Natur og Miljøudvalget om, at kommunen risikerede at fjerne en del af den lokale historie. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen fra Venstre støtter op om en nedrivning. Efter selv at have besigtiget bygningerne, vurderer han, at de er så faldefærdige, at en bevaring ikke giver mening. Byrådet behandler sagen den 17. september.
3: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Vi er i gang med Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. Den første sang fra Coolio. Den hedder Gangsters Paradise fra filmen Dangerous Minds, der havde premiere det år, vi befinder os i. Det var året, hvor Dansk Folkeparti blev stiftet. Pia Kjærsgaard og tre andre politikere brød ud af Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti den 6. oktober det år, vi befinder os i. Der var også kongelig bryllup. Prins Joachim og prinsesse Alexandra blev gift den 18. november. Lad os lige nappe en sang mere her. Oasis, Wonderwall.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Gangsters Paradise og Oasis Wonderwall. Det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier handler om, at det var året, hvor Dansk Folkeparti blev stiftet, og så var der kongeligt bryllup. Det var prins Joachim og prinsesse Alexandra, der blev gift i det her år. Og det rigtige årstal, det var 1995.

Shanna Sparrow, Material Lover. Vi nærmer os klokken 10, og det er med også en afslutning på den her torsdag morgen i din Sydhavsradio. Jeg tænker, der bliver snakket en del fodbold rundt omkring på arbejdspladserne i dag efter det vildeste comeback, man længe har set på Lollands Bank Park i går aftes, hvor NFC vandt over Middelfart. Man var bagud 4-1 efter 70 spillede minutter, 4-4 endte den ordinære spilletid, og 5-5 den forlængede spilletid i pokalkampen mod Middelfart. Og så vandt NFC til sidst på straffesparks konkurrence og er nu videre til 8. dels finalerne. Kæmpestor tommelfinger op her for os på Radio Sydhavsøerne. Der er et kamperfart inde på folketidene.dk. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Bebe Rexha og Faithless, New Religion. Rigtig god torsdag.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører du noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet flere genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
2: NFH måtte onsdag aften rejse hjem fra Odense med et klart nederlag på 29-20. Falstringerne var undervejs tæt på og reducerede fra 8-13 til 12-13, men derefter trak Odense fra igen. Cheftræner Niels Asen peger blandt andet på problemer i duelspillet og på, at NFH ikke kunne matche hjemmeholdets fysik og tempo. Han understreger samtidig, at spillerne blev fordelt mere end i søndagens uafgjorte Champions League-kamp mod Odense, fordi NFH allerede lørdag skal i aktion igen. Jeg møder falstringerne ungarske Gyr på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en ganske pæn torsdag på Sydhavsøerne, hvor vi får en blanding af sol og skyer. Og langt de fleste steder, der holder det altså også tørt. Temperaturen ligger på en 17-18 grader. Vinden kan mærkes, men efterhånden som dagen den skrider frem, så skrues der altså gradvist stille og roligt ned for den, så vi når hen mod aften. Ja, så er der ikke meget tilbage. Til gengæld så kommer der flere skyer, men det holder fortsat tørt. Temperaturen i aften og nat lander et sted mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Brejninge.
4: Torby.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge. Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men altså gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Comedy en drøm.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
1: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
28: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
31: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget til Folketidene. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring.
2: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer, området står med.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det ligner en af de septemberdage, hvor sensommeren stadig prøver at holde fast. Solen kommer frem mellem skyerne over Sydhavsøerne, og paraplyen kan som udgangspunkt godt blive hjemme. Først på dagen lidt vind i sejlene, og så tager vinden ellers af sådan gradvist hen over dagen, hvor temperaturen i dag ligger mellem 17 og 18 grader. Så finder man en plads i solen og lidt læ for vinden, så kan det jo stadigvæk føles ganske lunt. Så senere på dagen og ind i aftenen, der kommer skyerne sådan lidt mere tilbage. De får mere plads, og temperaturen falder langsomt til en 15-16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Det

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet flere genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
2: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter 2 festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

0: Sydhavsøerne
1: på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Kids-serien Lionesser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
29: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget, til Folketidende. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring. Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: September opfører sig faktisk ganske ordentligt i dag. På Sydhavsøerne har vi sol, også lidt skyer, men regnen ser ud til at holde sig på afstand. Vi ligger på en 17-18 grader, og det eneste, der for alvor minder os om, at kalenderen siger september, det er vinden. Og den mister pusten stille og roligt hen over dagen efterhånden, som den skrider frem, så bliver den mindre og mindre og mindre. Til gengæld så kommer der flere skyer, og så tænker man regnvejr, men nej, alle prognoserne er rimelig enige om, at det holder tørt, også hen i aften og nattetimerne, hvor temperaturen falder til en 15-16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, hun græder simpelthen på den mærkeligste måde. Hende Sabrina Carpenter Tears var det lige her. Det var det selvfølgelig på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, velkommen til ugens sidste Sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi i dag skal tilbage i tiden for at hilse på en dame, der var glad for at tale med en dukke i Det Lyder Som. Vi skal også se på toguheld i gamlehederne. Vi skal synge med på filmmusik i dagens frokostklassiker. Og så skal vi se, hvad det må koste at købe en ny telefon, der kan åbnes som en bog. Men først så skal vi have tjekket, hvordan alle omkring os har det, og hvorfor det er, ved du hvad, det kan du høre ved mig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til.

0: Sådan et lille efterferiesmut til Portugal, det gør nu ikke noget. Benjamin Hav var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, det bliver lidt specielt nu, for i dag der skal vi faktisk fejre, at du og jeg trods alt ikke kun er egoister, der tænker på os selv, men at vi også er til tænker på andre. For i dag, der er det jo blevet den 10. september, og det er den officielle Er du okay-dag. Dagen, hvor vi måske lige skal være lidt mere opmærksom på folk omkring os, hvad enten det er familiemedlemmer, kolleger eller andre. Så hold lidt øje med folk i dag. Hvis de virker lidt trætte eller triste eller lidt uoplagte, så sker der altså ikke noget ved, at du lige spørger, hvordan har du det? Er du okay? Det burde vi måske gøre noget mere, men du ved, hvordan det er. Vi er tit for travlt til at rumme andre, og særligt hvis de ser ud, som om de tumler med et eller andet. Men bare det der med at vide, at der er nogen, der ser os, når tingene ikke altid går, som de skal, det kan være nok. Og jeg ved godt, så er der frygten for, at folk svarer, nej, det er jeg ikke, og nu skal du høre, hvorfor. Det får rigtig mange til at holde sig væk. Men prøv nu bare i dag at vise lidt interesse. Det kan gøre en kæmpe stor forskel. Det er trods alt den 10. september, den officielle Er du okay dag? Og det synes jeg faktisk, vi skal fejre.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: It wasn't me. Jeg elsker det her nummer. Shaggy, sikkert at genhøre her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om det skal have endnu et genhør, for der lukker jeg op for dagens frokostklassiker. Der skal vi faktisk et smut i biffen. Jeg har filmmusik til dig lige om lidt.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84.

0: Det der keyboard, jeg kan ikke få nok. Er det Dancing in the Flames? Var det fra The Weeknd? Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, i dag er der filmmusik på programmet som dagens frokostklassiker, for det var på dagen i dag i 1988, at Phil Collins gik nummer 1 på den britiske single-hitliste med et nummer fra filmen Buster, som han også selv spillede med i. Og det her var et cover, for sangen havde oprindeligt været et nummer 2 hit for The Mindbenders i 1966. Sangen blev skrevet af Carol Bayer Sager, da hun var en 22-årig skolelærer, og Tony Wine, der var en 17-årig gymnasieelev. Men nu, her i 80'erne, var det altså Phil Collins' tur til at give sit bud på nummeret, og det gik til tops på dagen i dag for 38 år siden, og det er der ikke noget til. Det er et vidunderligt nummer. Her får du den som dagens frokostklassiker af Groovy Kind of Love.

0: Ah, men det er jo en ren hitparade i dag, er det ikke det? Inner Circle var det her på Sweat. Det var det i din sydhavsfors, hvor der lige om lidt skal gættes. Jeg har en gåde til dig i dagens sydhavsø. Men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 33-årig mand er tiltalt for gennem 4 år, at han mishandlede 3 mindreårige børn. Sagen begynder torsdag ved retten i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet skal manden blandt andet have slået børnene med både hænder og forskellige genstande, såsom fjernbetjening og køkkenredskaber. 2 af børnene skal desuden have fået kastet brugte bleer efter sig. Anklagemyndigheden kræver blandt andet 4 genstande konfiskeret og tager forbehold for krav om erstatning og udvisning. Den 33-årige er tiltalt, men endnu ikke dømt i sagen.
3: NFH måtte onsdag aften rejse hjem fra Odense med et klart nederlag på 29-20. Falstringerne var undervejs tæt på og reducerede fra 8-13 til 12-13, men derefter trak Odense fra igen. Cheftræner Niels Asen peger blandt andet på problemer i duelspillet og på, at NFH ikke kunne matche hjemmeholdets fysik og tempo. Han understreger samtidig, at spillerne blev fordelt mere end i søndagens uafgjorte Champions League-kamp mod Odense, fordi NFH allerede lørdag skal i aktion igen. Jeg møder falstringerne ungarske Gyr på udebane.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Carpark North sammen med Stine Bramsen. Lækkert samarbejde her på 32.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Vi skal til det for sidste gang i den her uge. Jeg har et ord til dig med ø. Gav vide, hvor mange bogstaver der er i det. Gav vide, hvad det er for et ord. Ved du hvad, du får svar på noget af det, når jeg lukker op for dagens lille gåde, og så må vi se, hvad ordet så er. Skal vi tage den? Ja, fordi det er sådan, at nogen siger mig højt, mens andre holder mig for sig selv. Nogen får mig opfyldt, og det er jo så deres held. Ser du stjerneskud, er der chance for, at det sker. Og til jul og fødselsdag, ja, der er du ofte mange flere. I eventyr og fabler, ja, der kan det faktisk ske, at du finder ånden i lampen, og han giver dig hele tre. Der er fem bogstaver i ordet, altså det, der skal gættes i dag. Og hvis du tænker lidt over det nu, så tror jeg ikke, det er nogen sag. Men hvad er det for et ord? Du ved, hvordan det er. Ordet er klar til dig lidt senere.

0: En amerikansk sangerinde, der uanset hvad hun sender på gaden, ja, så ender hun på den amerikanske hitliste. Det er forståeligt, det er velfortjent. Olivia Rodrigo var det på Drop Dead lige her i din sydhavsfrost, hvor vi har lejet dagens sydhavsø, og du har måske nok gættet, at ordet i dag, det var et ønske.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
5: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: Nu er det smukkeste fra Backstreet Boys. Drowning hedder den. Den fik du af din Sydhavsforsk på Radio Sydhavsøerne, hvor vi snart skal have en opdatering. Vi skal finde ud af, hvad der sker i verden omkring os. De kloge folk på Folketidene, de har styr på det, og dem kan du altså møde her i din radio, når klokken den er 13. Derefter så skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til gammelhederne. Du ved, hvordan det er, det er torsdag, så vi skulle have været tilbage til 2006, men avisen var ikke dernede. Så jeg skulle tilbage til 60'erne. Kan jeg vide, hvad der skete i 60'erne? Ved du hvad, du får en lille løft, et lille kig under sløret lige om lidt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Katy Perry var det på Hot and Cold her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal et smut i biffen for at se James Bond i 60'erne i gammelhederne. Men lige her skal du først have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø Færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejre.
3: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Agesen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Agesen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Agesen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en ganske pæn torsdag på Sydhavsøerne, hvor vi får en blanding af sol og skyer. Og langt de fleste steder, der holder det altså også tørt. Temperaturen ligger på en 17-18 grader. Vinden kan mærkes, men efterhånden som dagen den skrider frem, så skrues der altså gradvist stille og roligt ned for den, så vi når hen mod aften. Ja, så er der ikke meget tilbage. Til gengæld så kommer der flere skyer, men det holder fortsat tørt. Temperaturen i aften og nat lander et sted mellem 15 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Ubetinget det største hit for Alex Warren nogensinde i hele verden. Godt gået. Den er også godt scoret, må man sige. Fever Dream hedder den. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Hvor vi skal et smut tilbage i tiden, og faktisk længere, end jeg havde regnet med.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, du skal have dine gammelheder. Vi skulle tilbage til 2006, og nu har jeg vendet mig så meget til at gå ned på arkivet om morgenen og finde avisen, vi skulle bruge, og den har stået, hvor den skulle stå. Så kommer der ned her til morgen, og så mangler den avis fra dagen i dag 2006, så jeg må trave ned i bunden af arkivet, i hvert fald helt ned til 60'er-sektionen, men der lykkedes det mig også at finde avisen fra dagen i dag i 66. Hvad er der sket? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 10. september 1966. På Nykøbing Station skete der i morges ved 8-tiden et mindre rangeruheld, i det en rangermaskine, en såkaldt MH, blev afsporet med alle 6 hjul på rangerpladsen nord for godsekspeditionen. En tilkaldt hjælpevogn fra Rødby Færge bragte rangermaskinen på sporet i løbet af formiddagen. Uheldet betragtes som hændeligt. Bio i Nørre Alslev har i aften premiere på den nyeste James Bond-film, der har fået navnet Agent 007 i ilden. I denne film, der var betegnet som et rent uvær af spænding, kommer James Bond ud for den mest krævende opgave i sin omtumlede karriere. Han får til opgave at uskadeliggøre en underartet forbryderbande, der har sat sig i besiddelse af 2 atombomber, om som truer med at nedkaste disse over 2 store byer, så frem de ikke får en kæmpemæssig sum. Filmens kulmination er at undersøge slag mellem forbryderbandefrømænd og amerikanske faldskærmsundervandstropper. Her fik du gammelhederne 10. september 1966.

Vores helegen Thomas Helmig, der i sidste weekend gav to udsolgte koncerter. 12.000 danskere i alt var inde og se Thomas Helmig i Marbella Arena på Costa del Sol. Når man sådan kigger på nettet, ser det ud som om det var en fantastisk god koncert. Du fik ham lige her på dagen efter dagen derpå. Det gjorde du her i din sydhavsfrokost. Meget sjovt nummer hedder dagen efter dagen derpå. Det skulle næsten være Apples arbejdsmotto. For 7 år efter, at Samsung de har sendt deres første foldbare mobiltelefon på markedet, ja, så er Apple nu endelig klar med deres første bud på sådan en. Den blev præsenteret i aftes og har fået navnet iPhone Duo. Den kommende iPhone Duo, den får samme størrelse som et pas og har rundede kanter. Og når den er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon til dato. Og den er rigtig, rigtig pæn, den her telefon, og det er rigtig smart det med, at man kan åbne den. Men du skal altså have den store tegnebog op af lommen, hvis du gerne vil have sådan en ny iPhone Duo. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober. Det betyder også, at der er tid til at spare op, for den koster fra, hold fast, 18.000 kroner for den mindste udgave, og op til 30.000 kroner for den største. Og det er altså stadigvæk bare en telefon. What?

0: Det her, det er nogle af de mest kendte mennesker, jeg har været tættest på i mit liv. På et tidspunkt skulle jeg flyve til New York, og så sad Charles and Eddie lige foran mig i flyveren. Og det var altså på det tidspunkt, hvor de store hittede med den her, så jeg var sådan helt, hedder det ikke starstruck på godt gammeldansk. Would I Lie to You, den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor der lige om lidt skal gættes. Jeg lukker op for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som, og i dag der er der godt gammeldansk børnetv på programmet.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn for alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Åh, jeg gider ikke det der med, at jeg skal til at møde en ny person og tage tøjet af igen. Somber var det på Undressed lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag det skal vi så langt tilbage, for det lyder som en klassisk dansk børne-tv-serie, kan vi næsten kalde det, eller en serie af programmer for børn, der kørte på DR fra 1965 til 1981. Serien her, den er særlig berømt for indslagene med Ingrid og Lillebror, hvor Ingrid Skovgaard

og dukken Lillebror, de underholdt de mindste, og de her børneudsendelser, de viste masser af tegnefilm, klip og fortalte historier for børn, og var altså ekstremt populært. Men hvad var det nu, programmet det hed? Kan du huske det? Ved du hvad, jeg har fundet temaet, det er ret charmerende. Det kan du glæde dig til at høre lidt senere.

0: August Højen var det her på Kaster mig ud i din sydhavsfrokost. Og ved du hvad, jeg tror bare, jeg kaster mig ud i en gang nyheder. De er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget, til Folketidende. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring.
3: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer, området står med.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Doja Cat var det her på Say So i din sydårsfrokost, hvor vi leger, det lyder som. Du har hørt, det lyder som et klassisk dansk børneprogram, der kørte fra 1965 på DR frem til 1981, og var særligt kendt for indslagene med Ingrid og Lillebror, hvor Ingrid Skovgaard og Dukken Lillebror underholdt de mindste med tegnefilm, klip, og så var der altså også historier for børn. Men det bliver meget lettere for dig at regne ud, hvad det drejer sig om, når du hører temaet, og det får du lige her.

Kan du huske det med de her bogstaver, der dansede? Det er ikke sikkert, du kan. Måske har du set klip af det på nettet eller inde på DR's arkiv. Men hvad er det programmet, det hedder? Det rigtige svar, det skal du nok få ved mig lige om lidt.

Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: taxa.
1: En meget, meget svedig Sanne Salomonsen på bagsædet af en taxa. Du fik taxa lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet Det Lyder Som. Og i dag, der var vi altså tilbage i tiden. Vi var tilbage i et tv-program, der kørte fra 65 til 1981 på DR. Meget, meget populært blandt børn på det tidspunkt. Og programmet, det hed Kickkassen.

0: Vi kunne gå hele vejen sang blæst her i din sydårsforrest, hvor vi har været en tur i kickkassen med Ingrid og lillebror i Det Lyder Som. Vi fik også set den nye James Bond-film i Nør Alslev i gammelhederne tilbage fra 60'erne. Så var der ønsker på programmet i dagens Sydhavsø, og vi huskede lige at tjekke, om folk var okay omkring os på den officielle Er Du Okay-dag. Stine, hun er i den grad okay og mere til i de næste to timer, hvor hun er i studiet 15.30 i dagens Klub Sydhavsøernes Shortmix. Der inviterer hun hvem indenfor? Ved du hvad? Det kan du høre ved mig efter dem her.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kom nu, så kør du.
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu.
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Send børn i skole i Etiopien.
0: mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
27: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
30: Keep running!
29: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
31: You better get ready.
29: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
32: Altid mere at spare hos Fleggaard.
33: Det er lige over grænsen.
32: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til

0: Ah, men det er ikke dumt. Det er smukt, det her. Something Stupid hedder Robbie Williams og Nicole Kidman her i din sydhavsfrokost. Stine i studiet efter klokken 14. 15.30 inviterer hun DJ Søren Disco indenfor. Han giver dig Female, det band, som Stine oprindeligt var med i Living on a Jet Plane. Du får Prima Donna og Linda Scott på Dam Da Dam. Du får Safri, du Play It Live og DJ Sammy på Heaven. Og du og jeg, vi høres ved i sydhavslisten i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer. Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det ligner en af de septemberdage, hvor sensommeren stadig prøver at holde fast. Solen kommer frem mellem skyerne over Sydhavsøerne, og paraplyen kan som udgangspunkt godt blive hjemme. Først på dagen lidt vind i sejlene, og så tager vinden ellers af sådan gradvist hen over dagen, hvor temperaturen i dag ligger mellem 17 og 18 grader. Så finder man en plads i solen og lidt læ for vinden, så kan det jo stadigvæk føles ganske lunt. Så senere på dagen og ind i aftenen, der kommer skyerne sådan lidt mere tilbage. De får mere plads, og temperaturen falder langsomt til en 15-16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Så er vi gået ind i eftermiddagen her på Radio Sydhavnsøerne. Det gjorde vi sammen med Ed Sheeran og Camera. Det der med et kamera, jeg har faktisk lagt mærke til, at jeg er sådan faldet lidt af på den med hensyn til at tage billeder. Det gør jeg ikke så meget mere, men det er også fordi, jeg får simpelthen ikke gjort noget ved alle de her billeder. Det kunne jeg måske godt være lidt bedre til. Til gengæld så har jeg rigtig mange gode minder på nethinden, og nogle af de minder, ja, de popper jo så frem, når man hører sangen og tænker, ej, åh ja, den der situation, den var altså også fed. Det er nemlig lige præcis det, som musik kan gøre. Man kan selvfølgelig også blive ked af det. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg gør dig med de sange, jeg har valgt til playlisten her denne eftermiddag. Jeg har godt humør, og det har jeg med Junior Senior, Move Your Feet, får du lige efter denne her 80'er klassiker, Eurythmics og Sweet.

Senior og Movie og Feed her til din torsdag eftermiddag. Så skal vi have fat på et navn, som er hot inden for musikbranchen. Han har også lige spillet på Tomorrowland. Han tager rundt med sit band Suspect og giver nogle fede koncerter. Han har et koncept, der hedder Teknotoget, som er rimelig vildt. Men trods det, så har han altså et af de største radiohits lige for tiden her på Radio Sydhavsøerne. Det er Rune Rask, jeg taler om, og han har pillet lidt ved Back to Backs En Som Dig, og så har han fået lidt hjælp af det danske band Blæst blandt mange andre. Men her der får du altså Rune Rask og En Som Dig. Hvis du

Cherry, cherry, boom, boom. Ja, det her, det var altså en af de mere sukkersøde sange fra Lady Gaga. Der er en omgang nyheder på vej til dig. Dem får du jo ved halve time her i løbet af dagen, og det er journalisterne på Folketidene, som står for at opdatere dig. Først lige en af de forholdsvis nye sange i rotation. Det er nemlig Burgen G, der endnu engang har hævet fat på Medina. Her der er det. Giv dit nummer.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer. NFH måtte onsdag aften rejse hjem fra Odense med et klart nederlag på 29-20. Falstringerne var undervejs tæt på og reducerede fra 8-13 til 12-13, men derefter trak Odense fra igen. Cheftræner Niels Asen peger blandt andet på problemer i duelspillet og på, at NFH ikke kunne matche hjemmeholdets fysik og tempo. Han understreger samtidig, at spillerne blev fordelt mere end i søndagens uafgjorte Champions League-kamp mod Odense, fordi NFH allerede lørdag skal i aktion igen. Jeg møder falstringerne ungarske Gyre på udebane.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Det her
3: er Sydhavsøerne.
4: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Noget soft rock her fra Travis, det var med nummeret Sing. I morgen så er det jo fredag. Og fredag det er lige med 90'er-team, mit musikalske frikvarter mellem kl. 14 og 15. Og jeg er allerede i gang med at finde sange, og du kan godt glæde dig. Der er faktisk i hvert fald en eller to sange, som jeg aldrig har spillet før i 90'er-teamen. Utroligt, men sandt, at jeg tænkte, hvorfor? Ja, det får du altså høre i morgen. Men her, ja, der varmer vi da lidt op med en rigtig god 90'er. Jeg har fundet noget Cut & Move frem. Det er med Get Serious. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er med dig hele vejen frem til klokken, den slår 16.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og anlæg kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
2: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
5: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

Jamen altså, tænk, hvis man havde sådan en stemme. Ja, så havde man måske været popstjerne, ligesom Shanna Spyro her med Material Lover. Malte Ebert, ja, han venter. Han er så klar til at give dig Sæt det fri. Det er en af de nye sange, vi spiller. Jeg synes, det er rigtig nice, at du er med her på radioen. Her der får du også Nice to Meet You. Det er Miles.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: rig.
1: Når man hører den næste sang, jeg har lagt på playlisten, så vil man ikke tro, at jeg frivilligt spiller dem, fordi jeg har før sagt, at jeg ikke så godt kan lide det band, men alligevel, så er der altså nogle enkelte sange, som jeg synes er ganske ok for dem. Hvem det er? Ja, det kan du altså høre lige om et øjeblik.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Hos Biltema. Dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hey, kom til Kalalu.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Smart Eyes.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Så nærmer vi os en omgang nyheder, og det er sjældent, det sker. Men i dag, der havde jeg faktisk lyst til at høre noget Coldplay. Der er mange, som driller mig med, at jeg siger, at det ikke er mit yndlingsband. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. For jeg har haft nogle rigtig gode oplevelser. Jeg har også været til koncert med Coldplay, og det var ganske fantastisk. Og det synes jeg faktisk også, den her sang er. Du får Paradise, som sagt, frem til en omgang nyheder, som du får kl. 15. Og derefter, ja, så afslører jeg, hvem det er, der skal diske op for dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Hvem det er, der mixer? Det hører du på den anden side af klokken 15.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget til Folketidene. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Aasen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Aasen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Aasen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: September opfører sig faktisk ganske ordentligt i dag. På Sydhavsøerne har vi sol, også lidt skyer, men regnen ser ud til at holde sig på afstand. Vi ligger på en 17-18 grader, og det eneste, der for alvor minder os om, at kalenderen siger september, det er vinden. Og den mister pusten stille og roligt hen over dagen efterhånden, som den skrider frem, så bliver den mindre og mindre og mindre. Til gengæld, så kommer der flere skyer, og så tænker man regnvejr, men nej, alle prognoserne er rimelig enige om, at det holder tørt, også hen i aften og nattetimerne, hvor temperaturen falder til en 15-16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

som jeg bliver glad i låget af. Det her, det var Bruno Mars og I Just Might. Og det er jo det, som musik kan. Det er bare at lige fyre en stemning op, selvom man måske er en lille smule træt. Det får du faktisk ikke helt mulighed for at være her i løbet af mit program i dag på denne torsdag. For DJ Søren Disco, ja, han kommer altså kl. 15.30, og der mixer han dagens klub Sydårsøerne Short Mix, og han har det også med at gerne vil gøre folk i godt humør. Jeg har så også lagt nogle dansevenlige sange ind frem til der, blandt andet en opvarmningssang til 90'er-timen i morgen fredag. Jeg har lagt Bellini og Samba de Janeiro klar lige efter denne her måned, der bliver sunget om, som vi er i, nemlig September og Earth, Wind and Fire.

Det var altså de glade 90'er, det er i hvert fald, hvad jeg husker. Her var det Bellini med Samba de Janeiro, og det er en af de sange, jeg godt kunne finde på at spille i 90'er-timen, fordi den ligger i det, jeg kalder mit inaktive kartotek. I morgen, fredag kl. 14 til 15, der åbner jeg op for nogle af de her sange, som jeg har i mit inaktive 90'er-kartotek. Og jeg har faktisk tilføjet nogle ekstra, så det kan du glæde dig til. Det er mit musikalske frikvarter. Tilbage til noget af det andet musik, vi også spiller her på Radio Sydhavsøerne. Wonderful Life, Purple Disco Machine og Hurts får du lige efter Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Der var det Purple Disco Machine, der lige havde piftet Hurts Wonderful Live op til en anno 2025-version. Harry Styles, ja, han fornyer sig også hele tiden, og han kom fornyeligt ud med et nyt album, og ja, det havde sådan en helt anden lyd. Men nu synes jeg, man har vendet sig til den. Du får American Girls lige om et øjeblik.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavshørenes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørenes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Det her er Sydhavsøen. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.

0: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Brejninge.
2: Hårby. Torp.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen.

Post Malone og Circles her, hvor der nu er 5 minutter til at gå løs med dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix. Og nu har jeg fundet ud af, hvorfor DJ Sandisco har været så hemmelig omkring, hvad han spiller i dag. Og det er simpelthen fordi, at nu bliver det altså lidt ananas i egen juice. Det er simpelthen mig, som han ligger ud med, altså mit gamle band Female. Vi skal nemlig have Leaving on a Jet Plane, og så kører den ellers derudad i

den stil, så det kan du altså glæde dig til. Det er lige efter en omgang nyheder, som du får efter en, jeg lige har fisket frem fra arkivet. Jeg synes, vi trænger til noget Justin Bieber. Her er det, baby.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer.
2: Finansminister Peter Hummelgaard rykker sammen med medarbejdere fra Finansministeriet til Nakskov den 21. september. Besøget er første stop på en landsdækkende turné, der skal give input til regeringens plan for bedre geografisk balance i Danmark. I Nakskov skal ministeren blandt andet mødes med lokale virksomheder, politikere og organisationer, og borgere kan også tilmelde sig en samtale. Peter Hummelgaard peger blandt andet på lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov som et eksempel på de udfordringer området står med.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: men det her, det var der genial opvarmning til, at der i morgen er fredag, men der også er 90'er-timen. Det var lige præcis den vibe, og jeg havde næsten glemt det. Det var som om, at det var en fjern fortid, dengang jeg var popsanger. Så tak til Søren Disco for lige at genopleve med Female og Leaving on a Jet Plane. Ja, det var dengang. Jeg har Taylor Swift på vej til dig med I Knew It, I Knew You.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, her hvor jeg skal til at pakke sammen i studiet, for jeg skal ned i kælderen og grave efter guld, skulle jeg til at sige. Dejlig nummer til 90'er timen, som jeg jo starter ud med i morgen fredag kl. 14 til 15. En af de kæmpe 90'er numre, der var fremme, det var, hvor længe vil du ydmyge dig med Danser med Drengen. Den spiller jeg ikke i morgen. Til gengæld så spiller jeg en version, der kom ud sidste år, hvor den altså havde 35 års jubilæum, og der er alle sangerinderne altså på. Her får du Danser med Drengen. Hvor længe vil du ydmyge dig? Tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne. Bliv hængende. Anders Brøndholt, han er klar til at tage dig videre fra klokken 16.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
24: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Dette er Radio Sydhavsøerne.
31: Mere levende radio.
30: Det er Sydhavsøerne.
32: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
31: Godt humør og masser af god musik.
30: Masser af de gode gamle
31: og de nye hits hele dagen.
30: Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften.
2: NFH måtte onsdag aften rejse hjem fra Odense med et klart nederlag på 29-20. Falstringerne var undervejs tæt på og reducerede fra 8-13 til 12-13, men derefter trak Odense fra igen. Cheftræner Niels Asen peger blandt andet på problemer i duelspillet og på, at NFH ikke kunne matche hjemmeholdets fysik og tempo. Han understreger samtidig, at spillerne blev fordelt mere end i søndagens uafgjorte Champions League-kamp mod Odense, fordi NFH allerede lørdag skal i aktion igen. Jeg møder falstringerne ungarske Gyr på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en ganske pæn torsdag på Sydhavsøerne, hvor vi får en blanding af sol og skyer. Og langt de fleste steder, der holder det altså også tørt. Temperaturen ligger på en 17-18 grader. Vinden kan mærkes, men efterhånden som dagen den skrider frem, så skrues der altså gradvist stille og roligt ned for den, så vi når hen mod aften. Ja, så er der ikke meget tilbage. Til gengæld så kommer der flere skyer, men det holder fortsat tørt. Temperaturen i aften og nat lander et sted mellem 15 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Der fik vi Somber og Homebreaker her med lidt god musik til turen hjem fra arbejde, og mere god musik er på vej til dig. Så jeg vi skal have Rasmus Seebach og Søn, en af de største hits på Sydårsøerne, lidt op nu med sangen, der hedder Spiker. Så har du lidt at glæde dig til også den her. Og den har vi hørt hele sommeren igennem, når vi ikke er færdige med den endnu. Teddy Swims med Mr. Know-It-All er på vej til dig. Men allerførst, dansk musik, det er Sinclair, du får her med Oh My God. I wanna

og oh my god. Og det bliver bare ved med at dukke op. Først elever, der bliver bortvist fra eksamen for AI-snyd. Så kom PISA-testen, der jo ikke lige frem fik os til at klappe i hænderne, og nu viser en ny undersøgelse, at næsten halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse selv mener, at de har brugt AI på en måde, der var snyd. Men måske er det efterhånden ikke eleverne, der er det mest interessante i den her historie. For hver tredje elev er samtidig i tvivl om, hvornår AI er okay, og hvornår det er snyd. Og blandt eleverne i 9. klasse, der oplever halvdelen af lærerne har forskellige regler. Den ene lærer siger måske ja, den anden siger nej. Og eleven står midt imellem det hele med ChatGPT åben på skærmen, og så må så selv finde ud af, hvor grænsen går. Og det holder jo ikke rigtigt. AI forsvinder jo ikke igen. Det er jo ikke ligesom internettet eller lommeregneren. Det er jo ligesom kommet for at blive. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver skolen jo simpelthen nødt til at komme ud af diskussionen om, hvorvidt teknologien er et problem, og i stedet for at få besluttet, hvordan den bruges rigtigt. Altså klare regler. Og altså klare regler i undervisningen i, hvornår AI er noget, der hjælper dig med at lære noget, og hvornår den bare gør arbejdet for dig. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil nu samle input til en national AI-strategi for skolerne. Men det er som om virkeligheden og skolerne ikke er i synk her. Virkeligheden er, jeg vil nok sige, at skolerne de halter bagefter. Eller virkeligheden går hurtigere, end skolen udvikler sig. For det her, det begynder efterhånden at ligne noget, der skal noget op i tempo, hvis skolen skal kunne følge med. Men nu kan jeg jo nemt stå og gøre mig klog. Men vi har jo faktisk en erhvervspraktikant i den uge her. Og hvad klasse går du i? I 9. Du er jo lige spot on i den her. Mød erhvervspraktikanten lige om et øjeblik. Hun har lovet at være ærlig omkring, hvordan hun gør, når hun bruger AI i skolen. Og det bliver lige efter Sebak og Søn med Sprækker.

0: City Swim som Mr. Know-it-all. Og er der en, der ved alt, så er det vores praktikant, som både på Folketiden og på radioen, og som går i 9. klasse, og må jo vide alt om det her AI-snyderi, som vi jo lige har hørt om eksisterer i blandt andet 9. klasse, som lige er blevet testet. Og hvad hedder du?
1: Jeg hedder Ella.
0: Og det er 9. klasse, ikke?
1: Ja,
0: det er det. Og vil du være journalist?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Så det er derfor, du er i praktik blandt andet på Folketiden?
1: Lige præcis.
0: Men så er der også en radio. Så ja. Kom du forbi i dag. Nå, men jeg vil gerne snakke det der AI-snak med dig. Fordi det er jo dig, det her det handler om.
1: Ja.
0: Eller så nogen som dig.
1: Ja.
0: Har du snydt med AI i skolen?
1: Ikke direkte.
0: Passer det?
1: Ja.
0: Jamen, hvornår er det så, at du bruger AI?
1: Jeg har for nylig brugt AI som hjælpemiddel i min naturfagsvideo, jeg skulle lave, til at få mine tekster til at blive et manuskript, jeg kan bruge i en video, for at jeg får sagt ting, som de skal ses.
0: Okay. Var du i tvivl, om du snød?
1: Ja, det var jeg.
0: Hvorfor var du i tvivl?
1: For jeg har ikke direkte fået at vide, du må gerne bruge det, men jeg har heller ikke fået at vide, du må ikke bruge det. Og jeg har haft brugt det tidligere til sådan noget her, hvor jeg godt har fået det, altså fået at vide, jeg gerne måtte. Men jeg har ikke fået det at vide, jeg måtte det den her gang.
0: Altså, du manglede lidt læreren, der sagde til dig, I må godt bruge AI til det her.
1: Ja.
0: Den besked kunne du godt tænke dig at få.
1: Ja.
0: Ja. Så kan jeg godt forstå det der, så er du i tvivl om, må jeg, eller må jeg snyde af jer, eller snyder jeg ikke. Hvilken adgang har du til det her AI? For jeg kan forstå, det er altså på alle mulige steder.
1: Jeg har jo en computer, som min kommune har givet mig via skolen. Og den har de brugt. De har lukket for AI-vinduet, hvis du googler noget. Men jeg kan stadig komme ind på ChatGPT og SkoleGPT gennem SkoleTube. Så jeg har stadig meget adgang derinde.
0: Altså, SkoleTube har direkte en chat?
1: Ja, SkoleGPT hedder det.
0: Jamen, er den så begrænset på nogen måde, eller et eller andet, eller?
1: Ja, det vil jeg jo sige, men ikke specielt meget, vil jeg sige. Så.
0: Den føles som en almindelig?
1: Ja.
0: Men har du det på din telefon, for eksempel?
1: Ja, det har jeg.
0: Jamen, så kan du jo bruge den?
1: Ja, det kan jeg.
0: Altså altid?
1: Nej, jeg har ikke min telefon med i skolen, der bliver den låst ind i et skab.
0: Ah, ja, det gør man jo. Så, men altså, hvis du sidder derhjemme og skal lave lektier, der må der være et tidspunkt, hvor du kom i tanke om, at du skulle aflevere den der danske stil, ikke? Og lige har skrevet, jeg skal skrive en stil om H.C. Andersen, lav den til mig, for jeg skal aflevere den i morgen.
1: Ja, det har der været, men...
0: Men, nu kommer mindet.
1: Men mine forældre, de er ret gode til at få mig til at lave mine ting i god tid, så jeg ikke kommer til at stresse over dem i sidste øjeblik.
0: Hvordan foregår det?
1: Ja, så snart jeg får tingene først, så siger jeg, at jeg har fået sygt mange lektier for. Og de kommer og siger, jamen så må du starte med allerede på dem i den her weekend, selvom de er 40 til om 3 uger. For ellers så kommer du til at stå i sidste øjeblik og blive virkelig stresset over dig.
0: Det har du hørt dem sige mere end en gang.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså det er jo gode forældre, der opdrager det.
1: Ja.
0: Men er det ikke også pisse irriterende forældre at have som teenager?
1: Jo, det kan man jo sige.
0: Men lykkes de så med missionen?
1: Det gør de. Det synes jeg.
0: Så du har faktisk ikke fået den til at lave en stil eller noget? Hvad med matematik?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Naturfag? Hvad har I? Samfundsfag?
1: Ja, vi har alle de der ting, men det har jeg ikke fået den til. Så.
0: Okay, så må jeg spørge på en anden måde. Kender du nogen? Har du en ven? der har været ude i noget med det her?
1: Ja, det har jeg.
0: Så du kender godt til, at man snyder det her? Så det der med, du hører, at der bliver... at man bruger AI til at lave arbejde for sig, det er ikke fremmed.
1: Nej, det er det ikke.
0: Hvad synes du så selv om det?
1: Jeg forstår godt, at folk de bliver fristet af, at altså, du kan på 5 sekunder få en stil op, du skulle have brugt 7 timer på.

0: sådan en PISA-test.
1: Men du har jo lavet en dansk test. Hvordan klarer du dig i den?
0: Jeg synes selv, jeg klarer mig ret godt i den. Så.
1: Okay. Sådan med en rimelig god karakter?
0: Ja.
1: Så du skulle bare have været med i den PISA-test, der havde det set anderledes ud. Så havde du trukket hele gennemsnittet op, eller sådan. Ja. Ej, du synes, den var lidt... jeg fornemmer lidt, du synes, den var... Der er et eller andet, der er lidt uretfærdigt i det her.
0: Ja.
1: Okay. Jamen, tak for dit input til både et kig ind i den virkelige virkelighed, og ikke kun statistikkerne med AI i skolen der, og så måtte vi jo lige forbi den der PISA-test, der siger, at unge mennesker hverken kan læse eller møde til tiden. Så, men det gælder i hvert fald ikke dig, kan jeg forstå.
0: Nej.
1: Tak for dit besøg. Og lige om et øjeblik, så skal vi til nyhederne. Det er journalisterne på Folketidende.dk, der laver nyhederne til os her på Sydhavsøerne, hvor vi jo holder øje med, hvad der sker her, hvor vi bor. Og det kan vi godt lide at følge med i. Her er vi tilbage i 90'erne med Meredith Brooks.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned.

0: Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø Færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har forlænget kontrakten med cheftræner Niels Aasen, så aftalen nu løber frem til sommeren 2030. Niels Aasen vendte tilbage til klubben før sidste sæson på en 3-årig kontrakt, men den er altså allerede nu blevet forlænget med yderligere 2 år. I sin første sæson efter comebacket førte han NFH til DM-bronze og en ny Champions League-plads. Niels Aasen siger, at han trives med både ansvaret og de klare forventninger i klubben, mens NFH-formand John Brader fremhæver den tydelige retning og spillestil, som trænerteamet har skabt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: fortælle mig.
1: Det er jo en af de sange, der hører til soundtracket til sommeren 2026, Christoffer og Ringer om natten. Og hvis man gik tidligt hjem fra Lollands Bankpark i går aftes, så har man noget at fortryde i dag. For længe lignede det nemlig en af de der kampe, hvor man bare står og fryser lidt og tænker, nå ja, det var så det. Man har ligesom regnet ud, at den vinder vi så ikke. Og så er der nogen, der trisser hjem. Nykøbing FC, de var bagud næsten hele vejen. Og efter 65 minutter, så stod der 4-1 til Middelfart. De var tre mål nede, og der var under 20 minutter tilbage. Men så begyndte vanviddet. Først 2-4. To minutter senere 3-4. Fire minutter før tid 4-4. Og på et kvarter, så havde NFC rejst sig fra noget, der lignede et sikkert pokal-exit til forlænget spilletid. Og der blev det endnu mere tosset. Altså, Nykøbing kom foran 4-1, Middelfart udlignede 5-5, og nu er vi ude i straffesparkskonkurrencen. Keeper Jeppe Rømer, han reddede 2. Oliver Svendsen, han satte det afgørende spark ind, og her eksploderede stadion. NFC er videre blandt de sidste 16 i pokalturneringen. Og måske næsten lige så vildt. Holdet har nu spillet 30 kampe i træk, uden at tabe en eneste. Og det er altså en kamp, hvor de første 65 minutter sikkert er sådan en kamp og en tid, man glemmer lynhurtigt. Men de sidste 55 minutter kommer de 867 mennesker på stadion altså til at snakke om i et stykke tid. Det er jeg sikker på. Og hvordan endte kampen så? Jo, 9-7 til NFC.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match-sponsor er Ledam, Timeout-sponsor er Glarmester Åge Larsen, og Boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Thor Farlow med vind og vejr. Og så er der nok ikke mange danskere, der bliver genkendt, altså ude i verden, på efternavnet alene. Men hvis man nu siger Andersen, og måske lige tilføjer den lille havfrue, så tror jeg ikke, vi behøver mere. Så er folk hjemme, om jeg så måtte befinde mig i Japan. Og der er en ny stor film på vej om, ja, H.C. Andersen. Og holdet foran kameraet, det bliver ret tungt. Nikolaj Likås, Ulrik Thomsen, David Densig er nogle af de nye navne på rollelisten. Filmen hedder Mit livs eventyr og handler om en ung H.C. Andersen, der rejser til København med en meget stor drøm om at blive kunstner og om at blive berømt. Og det er altså på et tidspunkt, før han selv blev en af de danskere, som verden stadigvæk kender 150 år efter hans død. Og det er et helt stort hold, der bliver sat. Det er instruktør Nikolaj Aichel, det er manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen. Så det er et ret markant hold, der er blevet sat for at fortælle historien om manden, der gav os alle de fantastiske eventyr, som ja, også kejserens nye klæder og fyrtøjet osv. Filmen får efter planen premiere til næste efterår, og H.C. Andersen, kan man sige, og opdager man jo, er stadigvæk højaktuel. Og her lidt tidligere på eftermiddagen mødte du jo også lige den erhvervspraktikant, som går i 9. klasse. Og hun kendte også H.C. Andersen, og det bliver ved. Der er ikke nogen, der er i tvivl der. Så og alene det, kan man jo sige, er et eventyr i sig selv. Men vi skal videre med musikken den her eftermiddag. Det er en af de nye, det er Ella Langley med Be Here.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: serien leger nisser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Smart Eyes.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
27: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Sapphire og Ed Sheeran. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget, til Folketidene. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring. Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det ligner en af de septemberdage, hvor sensommeren stadig prøver at holde fast. Solen kommer frem mellem skyerne over Sydhavsøerne, og paraplyen kan som udgangspunkt godt blive hjemme. Først på dagen lidt vind i sejlene, og så tager vinden ellers af sådan gradvist hen over dagen, hvor temperaturen i dag ligger mellem 17 og 18 grader. Så finder man en plads i solen og lidt læ for vinden, så kan det jo stadigvæk føles ganske lunt. Så senere på dagen og ind i aftenen, der kommer skyerne sådan lidt mere tilbage. De får mere plads, og temperaturen falder langsomt til en 15-16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders.

Damien og David og Talk to Me. Og lige om lidt, så kan vi hygge os lidt med den her. Der er musiknostalgi på vej til dig. Fra 80'erne, Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Men vi skal også have lidt 2026-musik, ikke? Endelig fra den ene yderlighed til den anden, ikke? Men altså, festligt bliver det med Benjamin Havnitz med sangen, der hedder Portugal. Men først skal vi altså lige mindes en af dem, vi har sagt farvel til i år. Og det er Ozzy Osbourne. Du får ham her med sangen, der hedder Dreamer.

Anders Osborn og Dreamer. Altså, han var jo forkert på så mange områder, at det fatter man slet ikke. Men samtidig også sådan en fyr, som man bare ikke kan lade være med at holde af. Ozzy Osbourne fik du her, og så kan vi sende en god tanke til ham. Og så kan man jo et eller andet sted godt lide at drille lidt med dem, der får glattet panderne ud, og dem med de alt for store læber. Men i dag er der altså en nyhed, hvor at det faktisk er blevet ret så meget alvor. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med symptomer på alvorlig botoxforgiftning. Og Styrelsen for Patientsikkerhed mistænker, at behandlingen kan være foregået med et ikke godkendt præparat på en uregistreret klinik, eller måske ligefrem hjemme hos en uautoriseret behandler. Eller nogen, der måske slet ikke er noget. Og det er altså ikke helt almindelige små bivirkninger, vi her taler om. Altså, symptomerne kan være synsforstyrrelser, problemer med at tale, synke og muskelsvaghed, og i værste fald også problemer med at trække vejret. Så bare lige, også for ikke at blande skønhedsbehandlingerne sammen, så de der store andelæber, som man nogle gange ser, de kommer jo typisk fra fillere, som bliver lagt ind. Det er ikke botox. Botox, det lammer muskler og bruges blandt andet til at glatte rynker ud. Men beskeden fra styrelsen er ret enkel. Altså, for at passe på os selv, ikke? Vil man gerne have botox, så få det lavet på en registreret klinik af autoriseret personale. For der er trods alt lidt en forskel på, at man går og ser lidt yngre ud, end at ende på hospitalet. Altså, så hellere give lidt ekstra og få det første. Nu skal vi så have lidt sådan en rigtig hyggesang, vil jeg sige, som er... måske kan få os til at drømme os tilbage til en tid, der var engang. Her er det Tina Turner med What's Love Got to Do With It?

Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Og så fra nyhederne i dag, 692 ulykker på elløbehjul på 6 år. Altså, det lyder jo voldsomt. Men når man hører sådan et tal, så savner jeg ligesom det næste spørgsmål. Hvor alvorlige ulykker snakker vi om her? Altså, der er jo ligesom forskel på en hudafskrabning og et kraniebrud, trods alt. Så her er svaret. De fleste af de 692 registrerede ulykker handler om materialskade. Men 218 var altså personskade. 121 blev alvorligt kvæstet, og en person har mistet livet. Og så skal vi også være enige om, at en ulykke er en ulykke for meget. Og der er særligt, hvis der er en, der mister livet. Det var en for meget. Så der er altså lige pludselig alvor bag de tal, trods alt. Og så kommer den sammenligning, jeg næsten synes, gør det endnu mere interessant. For elhjul er jo ikke bare en cykel, man står på. Altså tidligere undersøgelser har vist, at risikoen for at komme til skade per kørt kilometer kan være markant højere på elløbehjul end både cykler og knallerter eller scootere. Og så giver det måske lidt mere mening, at man fokuserer på de tal her. Og hvis man tænker over det, små hjul, man står op, der er ikke noget karosseri eller noget, og man må køre 20 km i timen. Altså så er der selvfølgelig også dem, der synes, at det der 20 km i timen, det er lidt kedeligt, og så gør man noget ved det. For eksempel i mandags var der en mand, der blev stoppet på et tunet elløbehjul. Og ved en test kunne den komme op på 146 km i timen. Altså på et løbehjul. Så tror jeg ikke, vi behøver at diskutere, om en hjelm er en god idé eller ej. Og tænker jeg, det er ikke engang nok, vel? Så der er alvor bag tallene, men jeg ved ikke, hvad der sker. Der er bare mange, man skal passe på. Husk den hjelm, der som minimum. Nu skal vi til en af sommerens helt store hits, og den er faktisk stadigvæk et hit. Det er Benjamin Hav med Portugal.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intim musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

Det var Great og Bruno Mars. Her på Sydhavsøerne, der følger vi med i, hvad der sker på Sydhavsøerne. Det er hos os, du hører, hvad der sker. Og det gør du 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det er jo ret vildt. Radio Sydhavsøerne fylder 40 år i år. Og det har vi jo aldrig haft tidligere. Nyheder om natten, for eksempel. Men det kan vi altså tilbyde nu, og det kan vi sammen med redaktionen og journalisterne på folketidene.dk. Og det er jo lige om et øjeblik, at der er valgt to gode nyheder til dig. Og det bliver efter Owl City og Carly Rae Jepsen her med Good Time.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer.
2: Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade. Men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Aasen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidende. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på ude mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Gen dit nummer fik du, og det var Burhan G og Medina. Og så læser man nogle gange nogle tal og tænker, hvad foregår der egentlig her? Nykøbing FC har haft en rengøringsregning på 975.000 kroner i foreningshuset MOVE Move. Dertil ligger vi så lige 240.000 kroner til det, der kaldes for fornødent tilsyn. Og under rengøringsløn, der finder vi så også en post på 59.500 med teksten Ompost af løn René Fjeldsø Sørensen, altså klubbens formand. Men det betyder jo ikke i sig selv, at der er nogen, der har snydt med noget. Det kan være bogføring, der har en helt legitim forklaring. Men det er jo så præcis det der med forklaringen, at vi mangler. Og Folkeoplysningsudvalget sad med sagen i næsten 4 timer i går aftes, og bagefter var konklusionen stadigvæk, vi er ikke færdige endnu. Der kom nye oplysninger frem. Der er stadig ting, der skal afdækkes. Og lige nu skal vi passe på med at bruge ord som både svindel, kreativ bogføring eller at pengene er brugt forkert. For det ved vi simpelthen ikke noget om. Men når et udvalg bruger 4 timer på en sag og stadigvæk ikke kan lukke den, så er det ikke bare en eller anden lille regnefejl, der lige skal forklares. Det store spørgsmål er derfor, får vi på fredag, altså i morgen, en forklaring, hvor tallene faktisk giver mening? Eller står vi stadigvæk tilbage med følelsen af, at der er noget, der er faret ind under gulvtæppet? Altså, det er jo det, der er det virkelig interessante i den sag her. Så det bliver spændende at høre om i morgen. Og du vil kunne høre det i vores nyheder, og du vil kunne læse om det på folketidene.dk. Og du kan høre den gode musik her på Radio Sydhavsøerne. Det er Celine Dion, der er i gang med That's the way it is.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

super hit på Sydhavsøerne, Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Og så har jeg læst en undersøgelse engang, der sagde, at hvis vi motionerer og spiser sundt og holder os slanke, så er det fordi, vi gerne vil være pæne og have en pæn hud osv., hvis man er under 30 år. Men der er et skel ved ens 30-års fødselsdag, sådan lige plus minus. For hvis man er over 30 år, så gør man det samme. Man gør det bare, fordi man gerne vil leve længe. Og nu er der kommet en ny undersøgelse, der kigger på vores sundhed, men i forbindelse med kosttilskud. Og her siger videnskaben og lægerne osv., at hvis man almindeligvis er sund og rask og spiser varieret, så har man som udgangspunkt ikke brug for en hel hylde med forskellige kosttilskud af fiskeolie osv. Men vi er 5-6 millioner Danmark i, mennesker i Danmark, og vi er jo ikke ens. Altså nogen de mangler noget, andre de får allerede rigeligt. D-vitamin er faktisk et godt eksempel. Her anbefales børn og voksne faktisk at tage et tilskud i vinterhalvåret, og det er defineret fra oktober til april. Og det er simpelthen fordi, vi får normalt D-vitamin fra solen, og det er jo så nogle måneder, hvor der ikke er ret meget sol til os der. Omvendt så viser den nye undersøgelse, at nogle børn de kan få for meget A-vitamin, hvis kosten allerede leverer nok. Ja, så hjælper det jo ingen steder at hælde ekstra oveni med et kosttilskud. Så problemet er måske, når det kommer til stykket, ikke vitaminpillen. Problemet er nok mere vores forestilling om, at en vitaminpille hjælper godt, to vitaminpiller hjælper dobbelt så godt. Men det er bare ikke sådan, vores krop er indrettet. Så det regnestykke kan vores hjerne synes er okay, men kroppen siger det forkert. Så det var sådan cirka, kan vi sige, sagt med normale bogstaver eller ord, resultatet af undersøgelsen. Her får du Elskovs Pony. Det er Johnny Deluxe.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Er du dum i hovedet?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
28: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
29: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
30: Balancen mellem at sige pyt
0: at sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Friar Sky med Silent Treatment. Jeg hedder Anders Brøndholt, jeg er ude herfra, men Kim T. han tager over her efter nyhederne. Han står i kulissen og er klar parat til start, men nu må du have en god aften med Sydersøerne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften.
3: Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, der får skyerne efterhånden mere plads over Sydhavsøerne, men prognoserne er alle sammen ret enige. Det ser ud til at holde tørt. Temperaturen ligger på en 16 grader og falder langsomt til nattemperaturen. Samtidig så er vinden jo aftaget hen over dagen, og i nat, der fortsætter det med en del skyer. Temperaturen kommer ned omkring 12-15 grader, og lunest nær kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: tilbage.
1: Så fik vi startet torsdag aftens Hit Me godt og grundigt op her med Rune Rask og En Som Dig.
2: Hit Me.
3: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
1: Og så skal vi lytte til den norske DJ Kygo, der sammen med den australske sanger Konrad Sebel har lavet nummeret Firestone.

0: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til et sms-ønske fra Ulla. Og Ulla, ja, hun skriver, at hun gerne vil høre en sang, som ikke bliver spillet så tit. Nemlig Nothing's Gonna Change My Love For You med Glenn Medeiros. Jamen, skal vi så ikke bare se at komme i gang med at høre den? Den kommer i hvert fald her.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og så skal vi først tilbage til 90'erne, hvor vi skal lytte til walisiske Donna Lewis med I Love You Always Forever. Og så skal vi ellers frem til 10'erne bagefter for at lytte til Charlie Puth med sangen One Call.

0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Kokotten præsenterer Hjemmekamp. Team Sydhavsøerne mod TM Tønder. Søndag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og anlæg kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
3: Som altid er der jo gang i koncerterne her i Danmark, og her en herre, som også er koncertaktuel, i hvert fald lige om lidt, nemlig den 10. oktober, ja, der er Niall Horan klar i Royal Arena, og jeg tænker, at et af de numre, han kommer til at spille, det er måske det nummer, vi skal lytte til nu, nemlig nummeret Heaven.

0: Det er jo sådan, at i timen mellem 18 og 19 i programmet Hit Me, ja, der lytter vi til både nye og gamle hits. Her fra 2002, If You're Not The One fra Daniel Bedingfield.
1: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det bliver narrator Michael Walton med Gimme, Gimme, Gimme, der fører os frem mod nyhederne.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø Færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer. NFH måtte onsdag aften rejse hjem fra Odense med et klart nederlag på 29-20. Falstringerne var undervejs tæt på og reducerede fra 8-13 til 12-13, men derefter trak Odense fra igen. Cheftræner Niels Asen peger blandt andet på problemer i duelspillet og på, at NFH ikke kunne matche hjemmeholdets fysik og tempo. Han understreger samtidig, at spillerne blev fordelt mere end i søndagens uafgjorte Champions League-kamp mod Odense, fordi NFH allerede lørdag skal i aktion igen. Jeg møder falstringerne ungarske Gyre på udebane.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Et super lækkert samarbejde mellem den amerikanske sanger B.B. Rexha og den engelske gruppe Faceless. Og her med nummeret New Religion.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Så har Lise sendt en sms, hvor hun skriver, om jeg vil være sød og spille hendes yndlingssangerinde Celine Dion med That's the way it is. Og det vil jeg da selvfølgelig, så den kommer her.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

0: men det var et af de numre, som virkelig var mange gange på playlisten tilbage i 2024. Det var Sabrina Carpenter og Busy Woman.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Hvor vi skal tilbage til start 80'erne her med Robert Palmer

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Og så bliver det ellers dejlig svensk popmusik, nemlig nummeret Himlen rundt hørnet med Lisa Nilsson, der slutter denne aftens Hit Me af. Og med den, jamen, så vil jeg da bare ønske dig en rigtig god torsdag aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Folkeoplysningsudvalget behandlede onsdag sagen om Nykøbing FC's høje rengøringsudgifter og lokale tilskud. Men offentligheden må stadig vente på svar. Sagen er fortsat lukket, og først fredag ventes både referat og pressemeddelelse. Det oplyser Stine Steffensen, som er medlem af udvalget, til Folketidende. Udvalget har tidligere bedt klubben forklare udgifterne og sende dokumentation, blandt andet efter opsigtsvækkende posteringer under rengøring. Det er derfor endnu uvist, om politikerne mener, at Nykøbing FC nu har givet en tilfredsstillende forklaring.
3: Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade. Men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Agesen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidende. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på udebane mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften, der får skyerne efterhånden mere plads over Sydhavsøerne, men prognoserne er alle sammen ret enige. Det ser ud til at holde tørt. Temperaturen ligger på en 16 grader og falder langsomt til nattemperaturen. Samtidig så er vinden jo aftaget hen over dagen, og i nat der fortsætter det med en del skyer. Temperaturen kommer ned omkring 12-15 grader og lunest nær kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbagevendende event. Læs mere på bandholmhotel.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Gratis eller billigt? Det er grundideen hos den nye kulturorganisation Kulturstrøm på Lolland. Efter to festivaler hen over sommeren arbejder folkene bag nu videre med nye arrangementer. Målet er at skabe kultur, som alle har råd til at være med til. Til oktober får Nakskov blandt andet besøg af rockbandet Siamese, der har flere end 200.000 månedlige lyttere på Spotify. Bag Kulturstrøm står Mille Pommerskov og Patrick Schmidt, som fremhæver lokale sponsorer, fonde og et stærkt netværk som nøglen til de gratis arrangementer. Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rasmussen i Guldborgsund Centret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gorsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: jeg ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark?
8: så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften.
2: Nykøbing FC leverede onsdag aften et vildt pokalcomeback og er klar til 1/8-finalen. NFC var bagud 4-1 mod Middelfart efter 65 minutter, men tre mål på et kvarter sendte kampen i forlænget spilletid. Her scorede begge hold et mål hver, og derfor endte kampen 5-5. Derfor skulle det hele afgøres på straffespark, og her reddede NFC-keeper Jeppe Rømer to forsøg, mens Oliver Svendsen satte det afgørende spark i nettet. NFC vandt straffesparkskonkurrencen 4-2 og er samtidig ubesejret for 30. kamp i træk. Der trækkes lod til næste runde i næste uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der får skyerne efterhånden mere plads over Sydhavsøerne, men prognoserne er alle sammen ret enige. Det ser ud til at holde tørt. Temperaturerne ligger på en 16 grader og falder langsomt til nattemperaturen. Samtidig så er vinden jo aftaget hen over dagen, og i nat der fortsætter det med en del skyer. Temperaturen kommer ned omkring 12-15 grader og lunest nær kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner.
7: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejer. Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften, der får skyerne efterhånden mere plads over Sydhavsøerne, men prognoserne er alle sammen ret enige. Det ser ud til at holde tørt. Temperaturen ligger på en 16 grader og falder langsomt til nattemperaturen. Samtidig så er vinden jo aftaget hen over dagen, og i nat, der fortsætter det med en del skyer. Temperaturen kommer ned omkring 12-15 grader og lunest nær kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, og jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Ups! Trækker din bil til siden?
20: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom til
28: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby, hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse og måske senere søge job på virksomheden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en stille septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne fylder en del, men det ser ud til at holde tørt over det hele. Temperaturen den ligger mellem 12 og 15 grader. Og hvor det i løbet af torsdagen blæste en del, jamen, så har vinden altså lagt sig og giver den her stille nat. Når vi tager hul på fredagen, så begynder den med, at skyerne de hænger over os. Det vil de gøre særligt først på dagen. Det bliver altså en ret grå start på dagen, hvor temperaturen stille og roligt arbejder sig op til en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime.
25: Tilbuddet udløber den 12. oktober.
22: Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
26: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Moderaterne har nu officielt fået en lokalafdeling på Lolland. Ved et møde søndag blev den første kommunekredsledelse valgt, og Ole Hansen fra Stokkemarke er udpeget som formand. Moderaterne vil blandt andet blande sig i debatten om Lolland Kommunes økonomi og næste års budget, selvom partiet endnu ikke er repræsenteret i byrådet. Ole Hansen siger i en pressemeddelelse, at målet er at udfordre den måde, kommunen drives på, og få borgerne mere med i lokalpolitikken, skriver Folketidene. Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade. Men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Agesen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidene. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på udebane mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne overtager nattevagten på Sydhavsøerne. Det er mest skyde, men de ser ud til ikke at have noget regn med sig. Temperaturen ligger på en 12-15 grader, og det er blevet roligt i forhold til dagtimerne, hvor det blæste en del, særligt først på dagen. Men lad os kigge på, hvordan fredagen ser ud i morgen. Den starter med skyde vejr. Skyerne vil stadigvæk være på arbejde. Dagen bliver ikke kold. Faktisk så holder skyerne lidt på varmen, hvor dagtemperaturen fredag ser ud til at lande mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. It's going down.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.
8: gør det ikke?
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 44-årig mand fra Lolland blev onsdag anholdt i Nakskov efter at have truet en 63-årig mand på livet. Ifølge politiet havde den 44-årige optrådt utryghedsskabende og truet med at slå den anden mand ihjel. Politiet fandt frem til ham kort efter middag, men vurderede samtidig, at han var ude af balance. Derfor blev han efter anholdelsen kørt til behandling på sygehuset, skriver Folketidene.
2: Der bliver trængsel på havnen i Onsevig på det nordvestlige Lolland, når omkring 90 småbåde og flere hundrede lystfiskere samles til DM i fladfisk. Stævnet bliver afholdt for 17. gang, og deltagerne kommer fra hele landet. Lørdag og søndag sejler bådene ud mod fiskepladserne i Langelandsbæltet og det sydlige Storebælt. Der dystes blandt andet i rødspætte, skrubbe og ising, og både en individuel Danmarksmester og Danmarks bedste team skal findes. Og når bådene vender tilbage til Lolland, kan publikum følge indvejningen på havnen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er der en del sky over Sydhavsøerne, men det holder altså overvejende tørt, og temperaturen ligger på en 12-15 grader. Og hvis vi kigger på fredagen, så først på dagen, så har vi altså stadigvæk de her skyer hængende over hovedet på os, og nærmest som en dyne, for det holder lidt på temperaturen, som så vil lande et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerens mange færgeaflysninger til og fra Femø er nu blevet fremlagt for politikere på Christiansborg. En delegation fra Femø færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer, at 246 afgange har været aflyst. Der er blandt andet ramt pendlere, erhvervsliv og arrangementer som Femø Jazz, der anslår sit tab til omkring 100.000 kroner. Femø færgegruppe foreslår nu en national undersøgelse af færgedriften og ønsker en statslig færgefond, der kan finansiere blandt andet nye færger og færgelejre.
2: Kampen om de unge medarbejdere er blevet hård for Everlands i Holeby, hvor mange unge tidligere gik direkte fra den lokale folkeskole til en elevplads på det, der dengang hed Holeby Diesel, skal Everlands i dag konkurrere med langt flere uddannelser og karriereveje. Derfor har virksomheden inviteret 45 HTX-elever indenfor for at vise mulighederne i den tekniske verden. Og der er brug for inspirationen. Kun en af de 45 elever pegede ved besøget på maskiningeniør som sin fremtid, mens en ville være maskinmester. Everlands håber, at besøget kan få flere til at vælge en teknisk videreuddannelse og måske senere søge et job på virksomheden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en stille septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne fylder en del, men det ser ud til at holde tørt over det hele. Temperaturen den ligger mellem 12 og 15 grader. Og hvor det i løbet af torsdagen blæste en del, jamen, så har vinden altså lagt sig og giver den her stille nat. Når vi tager hul på fredagen, så begynder den med, at skyerne de hænger over os. Det vil de gøre særligt først på dagen. Det bliver altså en ret grå start på dagen, hvor temperaturen stille og roligt arbejder sig op til en 17-18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Det er streng. Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB. App.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerens færgeproblemer på Femø, Fejø og Askø er nu rykket helt ind på Christiansborg. En delegation fra Femø Færgegruppe fortalte Folketingets nye udvalg for småøer om 246 aflyste afgange og store konsekvenser for blandt andet pendlere, erhvervsliv og Femø Jazz Festival. Gruppen foreslår en statslig færgefond, der kan finansiere nye færger og færgelejer. Danmarksdemokraternes Susie Jessen vil gerne se på forslaget, men mener i første omgang, at det nuværende system bør kunne fungere. Hun afventer nu Lolland Kommunes redegørelse om færgedriften. Skadesproblemerne fortsætter for håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing. Onsdag aften gjorde holdets norske højrefløj Tiril Palm comeback efter næsten et års pause på grund af en korsbåndsskade. Men efter bare 4-5 minutter på banen mod Odense kom hun til skade igen. Denne gang er det højre ringfinger, som er brækket. Cheftræner Niels Aasen forventer derfor, at hun er ude i et par måneder, skriver Folketidene. NFH mangler i forvejen flere spillere på grund af skader og graviditet. Holdets næste opgave er på lørdag på udebane mod sidste sæsons Champions League-finalister, det ungarske storhold Djør.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne overtager nattevagten på Sydhavsøerne. Det er mest skyde, men de ser ud til ikke at have noget regn med sig. Temperaturen ligger på en 12-15 grader, og det er blevet roligt i forhold til dagtimerne, hvor det blæste en del, særligt først på dagen. Men lad os kigge på, hvordan fredagen ser ud i morgen. Den starter med skyde vejr. Skyerne vil stadigvæk være på arbejde. Dagen bliver ikke kold. Faktisk så holder skyerne lidt på varmen, hvor dagtemperaturen fredag ser ud til at lande mellem 17 og 18 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.